0: Нига Жура, Нига Славоја.
1: Кто е Мирана или Вили?
0: Вили е другаче.
2: Вили не си,
1: тократ Вили, ја.
2: Тократ Вили.
1: Нисам бил препричан. Се сам спрашувам.
2: Чакай, мислам да е, само мала, да му пробачи мала.
0: Чакай. Ta glas zelo dobro poznamo, ne? Drugi predlog?
1: Drugi predlog, Boris Novković in Lado, pesem Vukovi umiru sami, s katero sta Boris Novković in ansambl Lado predstavljala Hrvaško na pesmi Eurovizije leta 2005 v Kijevu. Zasedla je 11. mesto, ampak prvo mesto v naših srcah.

0: за моя ушеса.
1: Нареден за моје срце. Актуал.
0: Најлепши тренутки преживуваме скупај.
1: Ведно и му се посуд гласба ки се нас дотак.